0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Odkad nisam s tobom, gubim tlo pod sobom, više ne znam šta mi je.

svi nikad kraja. Svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa di se gura pokranje. E da gitara pucat može, ja bi puca isti

Samo povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Samantha Fox, 1987.

Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Cindy Lauper 1985.